gor ego sartos gyle akan cham ari chort argog as e anu dan di chort argog as e anu danan ari ngas asok urta asa tai uina su senu ama maz aina ngartanya ama azaga nyon atra chi ama adana dolok ona sivada tirto ola tir ari tlo kich nanya aga niga chna yina ngir tufsan ari ta atu yung oni elga chat ta akum niga su oni el gorje ahma ala dog atma ya antra cher ata arda vel akbu sade nushma azanga tam ori chor gorgog ase enu aqnan dir gorgog ase enu denan ari nga sade nase esa se yuyna nga tashar anya artanga khan agna nga antma yal anza ana gorz gerdi gachi nga ayuma ayu dalak ona anda sargar ito nga dir ari chos gerir ga alo yung oni nga ta chet ite ra ton ani nga Alen anto osang dog atma yar bashir argo osang dog atma zi

Ta kai ngor ka zo kina tong ni na ma ni na ta ni han ni chim ni za ga ta ma ni na ji